Så ganske overraskende en låt i går ettermiddag, Olivia Rodrigo, som slapp låta Serena Joy, som jo av en eller annen grunn ikke kom med på You Seem Pretty Sad for Girls Who In Love. Du vet, albumet som ga oss den her.

0: når du har skrevet en låt som har stukket av med seieren i Eurovision Song Contest, og den låta plutselig kommer på byen, ja, det måtte vi spørre Lorena om da hun var inne med her for et par år siden. Hva gjør hun når hun hører Euphoria på byen?
1: Nej, nej, alltså du menar om jag skulle höra den? Ja. Nej, då tappar jag fotfästet helt och bara, do you know it's me? It is me singing that song!